0: bebre
1: enye se bi wo ye na ye obi bi da bi da bi da bi
0: ni bi fie na so
1: na wo kwose chale
0: me pompa ye wo se
1: enyoma bi emia wo like enyoma bi kwose wo wadwim running friend mental health anti wo pese wo ra hospital ho na wo ko department na wo ni obi ko kasa keke na ho to wo nim se ye wo adro bi sa wo ho ye wo adro bi sa wo ho a enu no